0: criança. Să se vozu, păi pe cam în prânetu și pe poate pe nise meci vozu.
1: Reșitul e Rogel Romat Autostecla. Inspecție voste vozili. Rogel-romat.si.